ma dalla a gaida hawa gurbali da karanto mana daga da karanto mana kan kurciya sai gobe da Allah ya kai mu za ku fita daga inda ka tsaya yanzu ba ga mu leka kasuwa domin rage wasu suka sanin kamu shirin na gaba shirin don gaskiya

0: Jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista, inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse, ku saurari malamin nan Reverend Dalhatu Audu na Radio Elwa.
1: Bishara ta hannun Yahaya, sura ta fari. Tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne. Shine tun fil azal yake tare da Allah. Dukkan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi. Shine tushen rai, wannan rai kuwa shine hasken mutane. Hasken na haskakawa cikin duhu, duhun ko bai rinjaye shi ba. Akwai wani mutum da Allah ya aiko mai suna Yahaya. Shi fa ya zo shaida ne domin ya shaida hasken, kowa ya bada gaskiya ta hanyarsa. Ba shi ne hasken ba, ya zo ne domin ya shaida hasken. Akwai hakikanin haske mai shigowa duniya da ke haskaka kowane mutum. Da yana duniya, duniyar ma ta wurinsa ta kasance, duk da haka duniya bata san shi ba. Ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'a ta su kuwa bata karɓe shi ba. Amma duk iyakar waɗanda suka karɓe shi, wato masu gazgatawa da sunansa, ya ba su ikon zama ‘ya’yan Allah. Wato waɗanda aka haifa ba daga jini ba, ba daga nufin jiki ko nufin mutum ba, amma daga wurin Allah. Kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu, yana mai matuƙar alheri da gaskiya. Mun kuma dubi ɗaukakarsa, ɗaukaka ce ta makaɗaicin ɗa daga wurin ubansa. Yahaya ya shaide shi, ya ɗaga murya ya ce, wannan shi ne wanda na ce, mai zuwa bayana ya zama shugabana, domin dama yana nan tun ba ni. Dukkanmu kuwa daga falalatasa muka samu, alheri kan alheri. Domin shari'a ta hannun Musa aka ba da ita, alheri da gaskiya kuwa ta wurin Yesu Almasihu suka kasance. Ba mutumin da ya taɓa ganin Allah da ɗai, makaɗaicin ɗa, wanda yake yadda Allah yake, wanda kuma yake a wurin Uba, shi ne ya bayyana shi. Wannan kuwa ita ce shaidar Yahaya, wato sa'ad da Yahudawa suka aiki firistoci da Lawiyawa daga Urushalima su tambaye shi ko shi wane ne. Sai ya faɗi gaskiya, bai yi musu ba, gaskiya ya faɗa ya ce, ba ni ne Almasihu ba. Sai suka tambaye shi, to, yaya, Iliya ne kai? Ya ce, a'a, ba shi ba ne. Suka ce, kai ne annabin nan? Ya ce, a'a. Sai suka ce masa, to, wane ne kai? Domin mu sami amsar da za mu mayar wa waɗanda suka aiko mu, me kake ce da kanka? Ya ce, ni murya ce ta mai kira a jeji, mai cewa, ku miƙe wa Ubangiji tafarki, yadda annabi Ishaya ya faɗa. Su kuwa, Farisiyawa ne suka aiko su. Sai suka tambaye shi suka ce, to, don me kake yin baptisma in kai ba Almasihu ba ne, ba kuwa Iliya ba, ba kuma annabin nan ba? Sai Yahaya ya amsa musu ya ce, ni kam, da ruwa nake baptisma, amma da wani nan tsaye a cikinku wanda ba ku sani ba, shi ne mai zuwa bayana, wanda ko maɓallin takalminsa ma ban isa in ɓalle ba. An yi wannan a Betaniya ne, a hayin kogin Urdun, inda Yahaya ke yin baptisma. Kashegari Yahaya ya tsinkayo Yesu na nufoshi, sai ya ce, kun ga ɗan rago na Allah, mai ɗauke zunubin duniya. Wannan shi ne wanda na ce, wani mutum na zuwa bayana, wanda ya zama shugabana, domin dama yana nan tun ba ni. Da kam, ban san shi ba, sai domin a bayyana shi ga Isra’ila ne na zo, nake baptisma da ruwa. Yahaya ya yi shaida ya ce, na ga Ruhu na saukowa kamar kurciya daga sama, ya kuma zauna a kansa. Da kam, ban san shi ba, sai dai wanda ya aiko ni in yi baptisma da ruwa, shi ne ya ce mini, wanda ka ga Ruhun na sauko masa, yana kuma zama a kansa, shine mai yin baptisma da Ruhu mai tsarki. Na kuwa gani, na kuma yi shaida cewa wannan dan Allah ne. Kashe gari kuma Yahaya na tsaye da almajiransa biyu, yana duban Yesu na tafiya, sai ya ce, kun ga, ga dan rago na Allah. Almajiran nan biyu suka ji ya faɗi haka, sai suka bi Yesu. Yesu ya waiwaya ya ga suna biye da shi, sai ya ce musu, me kuke nema? Suka ce masa, ya Rabbi, wato malam kenan, ina kake da zama? Sai ya ce musu, ku zo ku gani. Sai suka je suka ga inda yake da zama, suka kuwa yi ni tare da shi, wajen ƙarfe huɗu na yamma ne kuwa. Ɗaya daga cikin biyun nan da suka ji maganar Yahaya, suka kuma bi Yesu, Andarawus ne, ɗan uwan Bitrus. Sai ya fara samo ɗan uwansa Bitrus, ya ce masa, mun sami almasihu, wato shafaffe. Sai ya kai shi wurin Yesu. Yesu ya dube shi ya ce, wato kai ne Saminu ɗan Yahaya? Za a kira ka Kefas, wato Bitrus. Kashe gari Yesu ya yi niyyar zuwa ƙasar Galili, sai ya sami Filibus ya ce masa, bini. Filibus kuwa mutumin Betsaida ne, garinsu Andarawus da Bitrus. Filibus ya sami Nata'ala ya ce masa, mun sami wanda Musa ya rubuta labarinsa a Attaura, annabawa kuma suka rubuta labarinsa, wato Yesu Banazare ɗan Yusufu. Nata'ala ya ce masa, a iya samun wani abin kirki a Nazaret kuwa? Sai Filibus ya ce masa, taho dai ka gani. Yesu ya ga Nata'ala na nufoshi, sai ya yi zancensa ya ce, kun ga, ga ba Isra'ili na gaske wanda ba shi da ha'inci. Nata'ala ya ce masa, a ina ka san ni? Yesu ya amsa masa ya ce, tun kafin Filibus ya kira ka, sa'ad da kake gindin ɓaure ma, na ganka. Sai Nata'ala ya amsa masa ya ce, ya shugaba, kai ɗan Allah ne, kai sarkin Isra'ila ne. Yesu ya amsa masa ya ce, wato domin na ce maka na ganka a gindin ɓaure ne kake ba da gaskiya, ai za ka ga al'amuran da suka fi haka ma. Yesu kuma ya ce masa, lalle hakika ina gaya muku, za ku ga sama ta dare, mala'ikun Allah na hawa da sauka ga ɗan mutum. Yahaya Sura ta biyu. A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta ƙasar Galili, uwar Yesu kuwa tana nan. Aka kuma gayyace Yesu da almajiransa. Da ruwan inabi ya gaza, uwar Yesu ta ce masa, ba su da sauran ruwan inabi. Yesu ya ce mata, iya, ai wannan magana ba take ba ce, lokaci na bai yi ba tukuna. Sai uwa ta zata ce wa barorin, duk abin da ya ce ku yi, sai ku yi. A wurin kuwa akwai randuna shida na dutse a ajijje, bisa ga al'adar Yahudawa ta tsarkakewa, kowace na cin wajen tulu shida-shida. Sai Yesu ya ce musu, ku cika randunan nan da ruwa. Suka ciccika su fal, sa'an nan ya ce musu, to yanzu ku ɗiba, ku kai wa uban bikin. Sai suka kai, da uban bikin ya kurɓi ruwan da yanzu aka mayar ruwan inabi, bai kuwa san inda aka samo shi ba, amma barorin da suka ɗebo ruwan sun sani. Ya yi magana da ango ya ce, kowa ai kyakkyawan ruwan inabi yakan fara bayarwa, bayan mutane sun shasha, sa'an nan kuma ya kawo wanda ya gaza na farin kyau. Amma kai ka ɓoye kyakkyawan ruwan inabin sai yanzu. Wannan ce mu'ujizar farko da Yesu ya yi. Ya koyi ta ne a Kana ta ƙasar Galili, ya bayyana ɗaukakarsa, almajiransa kuma suka gazgata da shi. Bayan haka sai ya tafi Kabarnahum da shi da uwatasa da ‘yan uwansa da kuma almajiransa, suka zauna a can ‘yan kwanaki. Idin ƙetarewa na Yahudawa ya matso, sai Yesu ya tafi Urushalima. A cikin haikali ya sami waɗansu dillalan shanu da na tumaki da na tattabarai da kuma ‘yan canjin kuɗi zaune wurin aikinsu. sai ya tuka bolala mai harsuna ta igiya ya kore su duka daga haikalin har da tumakin da shanun ya kuma watsar da kudin yan canjin ya birkice teburorin su ya ce da dillalan tattabarai ku kwashe waɗannan daga nan kada kuma yi da haikalin ubana kasuwa sai almajiransa suka tuna a rubuce yake cewa kishin haikalinka ya cire na matuka sai yahudawa suka amsa masa suka ce wace mu'jiza zaka nuna mana da kake haka yesu ya amsa musu ya ce ku rushe haikalin nan ni ko in tada shi a cikin kwana uku yahudawa suka ce sai fa da aka shekara 46 ana gidin haikalin nan kai kuwa a cikin kwana uku zaka tada shi amma haikalin da yesu ya ambata jikinsa ne saboda haka bayan an tashe shi daga matattu almajiransa suka tuna ya faɗa haka suka kuma gaskata nasi da maganar da yesu ya faɗa to sa'ad da yake urushalima lokacin idin ƙetarewa mutane da yawa suka gaskata da sunansa saboda ganin mu'jizan da yayi amma yesu bai amince da su ba domin ya san zuciyar kowa ba kuma sai wani ya shaidi mutum a wurinsa ba domin shi kansa ya san abin da ke zuciyar ɗan adam Yahaya sura ta uku to akwai wani bafarisiye sunansa Nikodimu wani shugaban Yahudawa wannan mutum ya zo wurin Yesu da daddare ya ce masa ya shugaba mun sani kai malami ne da ka zo daga wurin Allah domin ba mai iya yin waɗannan mu'jizan da kake yi sai ko Allah na tare da shi Yesu ya amsa masa ya ce lalle hakika ina gaya maka in ba a sake haifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba Nikodimu ya ce masa kaka za a haifi mutum bayan ya tsufa wato ya iya komawa cikin uwa tasa ta sake haifo shi Yesu ya amsa masa ya ce lalle hakika ina gaya maka in ba an haifi mutum ta ruwa da ta ruhu ba zai iya shiga mulkin Allah ba abin da mutum ya haifa mutum ne abin kuma da ruhu ya haifa ruhu ne kada kai mamaki domin na ce maka dole a sake haifar ku iska na busawa inda ta ga dama kakan ji motsin ta amma baka san inda ta fito ba da inda za ta haka fa yake ga duk wanda ruhu ya haifa sai Nikodimu ya amsa masa ya ce kaka wannan zai yiwu Yesu ya amsa masa ya ce ashe kai ma da kake malamin Isra'ila baka fahimci waɗannan al'amura ba lalle hakika ina gaya maka abin da muka sani shi muke faɗa muna kuma shaidar abin da muka gani amma kun kiyarda da shaidar mu in nayi muku zancen al'amuran duniya baku gaskata ba yaya za ku gaskata in nayi muku zancen al'amuran sama ba wanda ya taba hawa cikin sama sai shi wanda ya sauko daga sama wato dan mutum da ke sama kamar yadda Musa ya daga macijin nan a jeji haka kuma dole ne a daga dan mutum domin duk wanda ya gaskata da shi ya sami rai madawwami saboda kaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makadaicin dan sa domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya halaka sai dai ya sami rai madawwami gama Allah bai aiko dansa duniya ya yanke mata hukunci ba sai dai domin duniya ta sami ceto ta wurin sa duk wanda ya gaskata da shi ba za a yi masa hukunci ba wanda kuwa bai bada gaskiya ba an riga an yi masa hukunci domin bai gaskata da sunan makadaicin dan Allah ba hukuncin ko shi ne haske ya shigo duniya amma mutane suka fi kaunar duhu da hasken don ayyukansu mugaye ne duk mai yin rashin gaskiya yakan ki hasken baya kuma zuwa wajen hasken don kada ayyukansa su tonu mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken domin a bayyana ayyukansa cewa da taimakon Allah ne aka yi su bayan haka Yesu da almajiransa suka tafi kasar Yahudiya anan ya jima da su yana yin baptisma Yahaya kuma na yin baptisma a Ainon kusa da Salima domin da ruwa da yawa a can. Mutane kuwa suka yi ta zuwa ana yi musu baptisma, domin a sa'an nan ba a sa ya haya a kurkuku ba tukuna. Sai fa almajiran ya haya suka tasarwa wani Bayahude da muhawara akan maganar tsarkakewa. Suka kuma zo wurin ya haya suka ce masa, ya shugaba, wanda da kuke tare a hayin kogin Urdun, wanda kai kanka ma ka shaide shi, to gashi yana yin baptisma, har kowa da kowa na zuwa wurinsa. Sai ya haya ya amsa ya ce, ba mai iya samun komai sai ko an bashi daga sama. Ko kan kuma shaidona ne akan nace ba ni ne almasihu ba, amma an aiko ni ne in riga shi gaba. Mai amarya shi ne ango, abokin ango kuwa dake tsaye yake kuma sauraron magana ta sa, yakan yi farin ciki kwarai da jin muryar angon. Saboda haka farin cikin nan nawa ya cika, shi kam lalle ne ya rika karuwa, ni kuwa in rika raguwa. Mai zuwa daga sama na sama da kowa, wanda ke na ƙasa